0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: コツお寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: コツお寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: コツお寿司チェーン。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: 花松院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式を

music. Have a good time.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
0: うん、
1: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、
0: うん、
1: でも動いてるエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、まあ、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、まあ、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、まあ、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね、
0: うん、
1: 特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね、
0: うん、
1: ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろから急かされそうで怖いんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね、
0: うん、
1: まあ、この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、まあ、建築設備の一部なんですね、
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね、
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。まあ、階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
2: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

0: This program is 90s and 2000s.
1: 90s and 2000s.
0: International music. Remember.

バンバンラディオ 86.9 FM。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。

0: 元バンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: 術です。
1: 車のことで相談が。
0: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: は加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。まあ、私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け吹き続ける必要がなく、意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね。
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。はい、
1: そうです
0: ね。なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: イズラブ。仏壇仏軍の極楽屋、0120-415968良い極楽屋まで。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、ニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

0: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 加古川駅前でのお買い物は
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前でのウォーキングも
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前での女子会も
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前といえばベルデモール加古川。
5: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日

0: 日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-2

0: 7070120016707。
1: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、はい、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません？
2: そうなんですよ。歯をしっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので口臭って気になりますよね。
1: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
2: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
1: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
2: 魔法の舌ブラシ？
1: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
2: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
1: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
2: そうなんですか。
1: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
2: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
1: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
2: 気になるのはお値段なんですが。
1: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
2: 何かつけませんか？
1: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
2: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
1: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
2: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円1350円もお得なんですよね。
1: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
3: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 DSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いてお値段3980円、送料無料。
2: 魔法の舌ブラシの DSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
1: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
3: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りしました。

0: ダンダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
1: 花花小野真希子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: 地域イベントの集客に目玉の企画として、会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
6: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 災からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、はい、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね。学校は避難所に指定されているところが多いので、はい、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、はい、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい。あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
0: はい。大人でも守りきれない状況もあるっていうことなんですね。
1: そうですね。東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
0: はい。
1: そういう意味では大人だとか子供だとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
0: はい。よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。うん、知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
1: そうですね。知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。で、防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
0: はい。
1: そのあたりが学校教育で、先生方が苦労されている点だと思いますね。
0: はい。地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも、知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
1: はい。大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、はい、私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね。
0: うん。
1: 以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
0: はい、
1: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
0: はい。学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
1: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります。
0: はい。
1: そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、町会や区会、あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
0: そういったところでは災害対応も違いますか。
1: はい。子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところは、やはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ、自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンネットワークス au スタイル日ケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日ケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
6: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲「生きてます」が今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンで、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんかあの釣り明けでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね、
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、はい、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたかな、
0: ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: グリーングリーンです
1: よ、はい、今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。
0: うん、言ってないかな、
1: 言ってない、ゼロ人。今1人目、
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌なかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、

0: そうです
1: か。でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: ウェルカムですよ。
1: もういつでもね私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて。
1: そうです、まあ、
0: グリーングリーンですよ。
1: まあこれからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね。
0: そうだ、はい、そうだね、
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオネームに線引かれておりますけれども、はい、はい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、
1: は
0: い、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はねやっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう平和のためのなんかやってるんだね。
1: ね、そうです ね、
0: はい、そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょう ね広島ね、今の時期だとチューリップとか、
1: そうですね、
0: ネモフィラとか、
1: ね、一気に咲き始めてますからね。
0: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね。
1: ねえ、
0: そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね。
1: はい、
0: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、はい、こちらは厚入さん、愛知県、
1: はい、
0: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
1: ね、
0: 近くのショッピングセンターや飲食店です。
1: はい、
0: 現在、
1: はい、
0: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
1: はい、
0: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタル油淋鶏風チキン、
1: 油淋鶏、油淋鶏貼ってます、はい、
0: チキンタツタが新しく発売、
1: そうなんだ、
0: タルタル油淋鶏風チキンタツタだけ食べてないので、うん、番組放送している時間帯は食べに行く予定ということで、
1: あら
0: で今召し上がってるかもしれない。
1: はい、
0: ガンダムとね、うん、コラボしてますね。そうそう、
1: 知らなかった。
0: CM、 テレビ CM 流れて
1: る。あ、そうなんですか。
0: この間ね、そうそう行ったのよ、マクドナルド、
1: はい、
0: お昼タイム、
1: うんうん、
0: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、はい、今さ、なんていうの、
1: 電光掲示
0: 板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
1: うん、
0: それよくわかんないでさ、
1: はい、
0: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとかやって、はい、いろいろやってったわけ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、
1: う
0: ん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいなの出てて、
1: はいはいはい、
0: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、
1: はい、
0: タッチパネルはそれが出てないの。
1: 出てない、
0: なんかね、
1: うん、
0: タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
1: なるほど、選択制みたいな感じ、
0: そうそう、探っていくわけ、
1: はいはいはい、
0: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくるわけ。
1: なるほど、
0: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、自分が600円ぐらいのつもりじゃない、
1: はいはいはい、
0: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかって
1: やり直したんですか。
0: ダメなおじさんですよ。
1: でも食べたいものせっかく選んだのに、
0: うん、でもあの、
1: はい、
0: 600円の方にしようと思って、
1: あ、そうか、
0: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
1: もう一回ね、
0: ごめんなさいって言いながら、
1: そういうことね、
0: やりましたけどね、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、はい、
0: メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
0: はい、
1: 福もっちゃんからです。はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました。
0: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
0: はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
0: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、ね、
1: はい、はい、行ってきました。
0: はい、
1: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で一昨日の夜は、
0: はい、
1: 兼六園金沢ですね、
0: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
0: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
0: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
0: はい、
1: 今日は伊勢神宮ですって、
0: うん、まあ
1: ね、
0: アクティブですね。
1: アクティブですね。伊勢神宮の外宮を散策、う
0: ん、はい、
1: で神メッタの神様の馬ね、
0: うんうん、
1: のエミトモ号という馬がいるそうで、
0: はいはい、
1: 笑うに明智の地ですね、
0: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
0: はいはい、
1: エミトモ号やってきました。これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけど、
0: はい、
1: そうですね、なんか充実のゴールデンウィークですね。
0: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、うん、
1: この距離だから列車じゃないかな。
0: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね。
0: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充
0: って、
1: ね、いや
0: びっくりした。今日なんかいいですね、
1: グリーングリーンみたいな、
0: ね、
1: グリーングリーン。

0: 放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね
1: 多分
0: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
1: 気絶してると思いますけど放送終わって、はい、ね、はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
0: ね、
1: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
0: はい、
1: 群馬の方でございます。
0: ありがとうございます。
1: 今は自宅です。
0: はい、
1: 用事も済ませたので、
0: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないからということ
0: で、
1: このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
0: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
0: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
0: 2週間ぐらい前に
1: ね、
0: はい、
1: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、
0: うん、
1: それもあるかもしれないね。
0: あるかもしれない。
1: 片付けしつつの洋服入れ替え、
0: はい、お天気次第かな。雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね換気しながらやりたいですよね。
1: まあ、ありな気がしますよね、
0: うんうん、
1: どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
0: 止まるんだよ。
1: 止まる派？
0: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです。もう絶対に。
1: あ、そこは固くない意志で。
0: もう見ない。開かない。気になったもの開かない。
1: 開かないもの結構あるの？
0: ありますよ。
1: あ、そう、
0: うんうん、
1: え、昔のアルバムとか。
0: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども。
1: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
0: うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
1: いや、私ね、
0: はい、
1: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、
0: うん、
1: お付き合いって仕事だよ。
0: はい、知ってますよ、ね、みんなやめてくださいよ。
1: 一応言っとくけど、
0: ああ、
1: ね、
0: ああ、
1: でもさ、
0: うん、
1: 例えば、
0: うん、
1: 大学生京都にいましたよね、
0: はい、
1: その頃のマキさんとか知らないわけよ。
0: はいはい、
1: でも昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、
0: はい、
1: 大学生ぐらいの時の写真とかさ、
0: はい、
1: すっごい見てみたいのよ。
0: びっくりすると思いますよ。
1: 20年以上前、
0: はい、
1: すごい見てみたい。
0: 私ね、大学1年生の頃の写真と、
1: う
0: ん、多分今が一番離れてるんですけど、
1: はあ、大学1年生18ぐらいだね。
0: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あまりに変わりすぎた自分がいて、
1: うん、
0: 今とも違いますし、
1: うん、
0: あのその群馬時代とも違いますし、
1: うん、
0: 一番尖ってた。
1: それ見たいね。
0: はい、
1: みたいな。
0: よくね、水曜日の青山さんがね、
1: うん、
0: あの元々こうちょっと やんちゃ系だった感じのね、
1: うん、
0: 雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、
1: う
0: ん、はい、
1: そう、
0: そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
1: 別にさ、
0: はい、
1: X とかで公表する必要はないんだけど、
0: はい、
1: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわ
0: け、はい、あれも全然あればありますけど。
1: 期待ですね、
0: はい、
1: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は、
0: うん、
1: 実況解説します。
0: あ、
1: アップはまたね、ちょっといろいろ問題あるかもしれません。
0: はい、はい、
1: うん、
0: もし
1: ね
0: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる。はい、厳しい厳しいじゃないですよ。自分で全部喋ってます。
1: そうです、
0: はい、今一人で全部喋ってます。
1: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです。
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。

0: さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じてよかったです。お喜びでした。
1: わ、除菌や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズでスーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか？
0: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5,900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4,900円、4,900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4,900円、4,900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ

0: お酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
1: ポピュラーですね。
0: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きまして、
1: はい、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
1: 何匹か
0: それで南蛮漬け作って、
1: そうでしたか。
0: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、うん、みんなで食べた。
1: あ、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい、
0: ね、味わってくれって言いながら、ね、
1: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
1: 嫌なプレッシャーかけて、
0: はい、そう、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
1: はい、
0: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって言ったら、ちっちゃいアジ使うのね、
1: うんうん、
0: ね。マスーさんは、
1: はい、
0: アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
1: 揚げ焼き、う
0: ん、完全に揚げるんじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるん
1: だよね。
0: さくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、先週は、はい、野球のベイスターズ、マイキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対してビタロウさんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好きで、
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
1: ずっと負けてます
0: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、
1: ね、ちょっとした小競り合いがね、
0: 小競り合い、はい、ありましたけど、
1: 一方的に買いましたけど、
0: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね。かんこばさん、今日のお魚さん、どういう風に釣られたアジなんですね、楽しみです、
1: はい、
0: ね、写真のアジは、
1: はい、
0: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
1: はい、
0: そこで行って釣ってきたアジですって、うん、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
1: 大量に立派なのが大量に、
0: 私命がけで数匹です。
1: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
0: 生足がアジで埋まってるじゃない
1: ですか。いいですね、
0: なかなか、先ほどね、
1: はい、
0: 見学に来られてて、
1: 嬉しかった、
0: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
1: 、はい、
0: 内心は結構意地悪な人かもしれません。
1: また遊びに来てね、いただいて、
0: またこの決着を、ね、
1: またちょっと小競り合いしたいですね。
0: 決着をつけましょう
1: よ。楽しかったです ね、はい、
0: さあ、それではね、
1: はい、
0: 私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け、アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、ロウニンアジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
1: はい、
0: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、そのアジが美味しいからということが語源になってるっていうね、まあ、そういうぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、うん、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
1: まだ、
0: うん、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ一年中釣れます、
1: うん、
0: ね。で、船での釣りの、
1: はい、
0: 船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね、ね、まあ、私はこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね、お刺身で食べるとき、
1: はい、
0: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、
1: うんうんうん、
0: 南蛮漬けもそうです、あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、はいはい、私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: 人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、
1: うん、
0: それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ、
0: そうですよ、それぐらい好きですけどね。さあ、南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、
1: はい、
0: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りとかね、
1: うんうん、
0: でお湯につけといてください、
1: ま
0: あ、10分ぐらいつけときゃいいです、
1: はい、
0: で次はピーマンとかパプリカ、これを細切りにします、
1: はい、
0: で野菜の準備は OK でございます。さあ、今度は漬ける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、
1: うん、
0: 私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ギャーってやって、ね、
1: うんうん、
0: まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、
1: はい、
0: まあ、それは加減はねお任せしますけども。 さあ続いてアジでございますね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りました。

0: して、うん、で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね漬け汁に入れて、うん、かき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
1: はい、
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけですか、
1: ね、ってこのあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんです。
1: あ、はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日連れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ「あっ釣ったね」っつってすぐ来て「はい、写真いい」っつって「はい」っつって撮ってでその後ですよ、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていく。あ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長ね、
1: すごいですね。
0: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひね、あの、まあ、アジね、あのわざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日はねゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: お、溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すごいですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい、
1: ね、おじゃあ現れるかな、
0: はい、ね
1: え、ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ねえ、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだね、はい、メンチカツだから
0: 食べてる、ねえ、ねえ、多めはいいですけどね、
1: T モンキーマジックさん初メール、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、
0: はい、
1: いつもと変わらずトラックに乗って配送してます。
0: ああ、
1: お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくれればいいの、
0: ねね、
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ
1: でも、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
0: はい、
1: マキさんあの番組でフェイスブックとかで写真アップしてます、
0: うん、してます、
1: ね、
0: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキ

0: まあ、同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、はい、出てきてくださいよかったら、ね、はい、
0: マイマイさん
1: 出てき、はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるから、うん、久しぶりの豚タンね、豚のタンの、うん、豚タン重です、ね、
1: 豚タン重、あ、響きもいい
0: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということでありがとうございます。
1: そう
0: です
1: 、ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4,500円、当日実は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1本遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますんで、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もう選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時のね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね、水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、
1: うん、はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、オープニングテーマ曲みたいなとか ね、
1: はい、
0: 相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、
1: はい、
0: まあ、外れはないと思いますよ。
1: ないと思う。
0: 間違いなく大丈夫だと思います、うんうん、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの。
1: はい、そうですね
0: ぜひお出かけください、
1: はい、
0: お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: の沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日は、ね、奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。あ、そう、
1: は
0: い、
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね。
0: はい
1: 雨女雨男の、
0: ねね、やってくるかな。もう
1: どうですか、
0: ね、はい。
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、
0: はい、
1: そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、はい、まあ、もういらしてますけどもね、うん、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしています。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのねお二方が来てくださいます。では行きましょう。シスで愛のバッテリー。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多い。
1: バンバンラディオ86.9 FM。
2: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは、加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
3: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
2: はい、防犯ブザーと言いますと、犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
3: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
2: はい、
3: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが、家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていれば、ブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にも、ブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
2: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
3: そうですね、
2: はい、さあ、そして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
3: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく、意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ、助けを呼ぶことができるんです。
2: はい、
3: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
2: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
3: そうですね、
2: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
3: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
2: はい、
3: でタイプとしては、押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
2: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。はい、
3: そうです。
2: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということです。はい、

0: そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日緑の日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね
2: 一回

0: しましたね。
1: 4月29日でしたね。
2: はい、本当に2年ぶり、
0: 大体同じぐらいですね。
1: はい、
0: それはご無沙汰しておりました。
2: いやいやいや、
0: でもあの SNS では角場さんの、
1: はい、
0: 釣りの勇姿をよく見
2: ます。残敗してる姿ですね。重いね。
1: 最近はねちょっと残敗気味でね。
0: 残敗ですね。そうですね。いつかね お魚いただいたりして、
1: ね、
2: そうそう、あの陣内さんのこれ
0: 取れすぎたって言って、
2: はい、うちがあの吉祥寺で教会やられてて、
1: はい、
2: あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんだけど
0: 駐車料金
1: 駐車料金お魚支払い。
2: そう、
1: 魚支払い、魚払いで、へえ、
0: 魚払い、魚払い、いいですね、魚払い、魚払い、いいな。
2: そうですね、今もね吉祥寺で教会やるんです
0: よね、はい、そのまま吉祥寺にも、
2: はい、土曜日はバザーとかね、
0: バザーありましたね、先週とっても忙しかったです、もう本当に大変でした。
2: そうなんですよ、陣内さんはシンガーでありながらも、
0: はい、
2: 牧師さんでもいらっしゃる、
0: はい、
2: そうですよ、神に使える男ですよ、
1: はい、
0: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、
2: はい、もうね、
1: はい、
2: 悪魔払いしてほしい。
0: いや僕が一番悪どいっていう。
2: その話は、
1: はい、
2: ちょっと聞いたんですけど、
1: あ、そうなんですか。
2: いつぞやね、ライブに行ったら、はい、陣内さんの故郷山口県ですけど、宇部ですけどね、そこの同級生かなんかね、
0: そうそうそうそう、
2: 東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、
1: うん、
2: 飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
1: はいはい、
0: そうなんです。
2: そしたらみんな口を揃えて、
1: はい、
2: こいつがね神に使うとかありえないよ。
0: だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ。
1: もう早かった入ってくるのかね、陣内さんね、これ以上言わせんの
0: って、これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう
2: っていうぐらい、はい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらし
1: いですよ。
2: はい、そうそう、ね、っていうね、
1: はい、
2: のもありました
1: けど、っていうのもあってのね、
2: そう、はい、あっての今でござい
0: ます。ね、俺何も言ってないの。ありがとうございます。
1: はい、
2: 一応あの、
1: はい、
2: 初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、
0: ね、はい、
2: プロフィールを
1: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降「深呼吸」「空よ」「心の扉」「新しい風」「僕は風」「君は空」などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきます。どっちですね、
0: はい、はい、
2: 水彩画、
0: はい、はいはい、
2: 水彩画なんですか。
0: 昔から絵は好きなんですけど、
1: はい、
0: そんなに積極的には描かないんですけど、うん、条件があって、
1: はい、
0: 夜家族が寝静まって、お酒が入ってた時にしか描けないっていう。
2: ついてんじゃないですか。
1: それはまた
0: なんかね、なんか知らないけど、なんかこう解放されて自由に描かないと、
2: はい、
0: さあじゃあ今から角場さんを水彩描きましょうって描けない、そういうのダメです。なんかこう
2: それはその時思い浮かんだことを描くんですか。
0: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、
2: はい、
0: なんかこう季節のものは自分で描いてるんですよ。で
2: そうだ、いつもね、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
0: あれは自分の絵なんですよ。
2: そうなんですか。そうだったんだ。
0: そうだったんです
2: 。すごい素敵だね、優しい絵よ。とってもやんちゃだった若い頃って思いますね。
0: だから罪滅ぼしの人生
1: ですね。
2: すごい、あ、そうなん
0: ですか。そう
2: か、そうか、なるほどね。そして陣内さんですよ、
0: はい、
2: あのこの2年の間に、
0: うん、
2: 知らぬ間に還暦になってた、
0: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、
2: はい、
0: この間ある女の子がやってきて、
2: はい、
0: 陣ちゃん先生の CD を、うん、おじいちゃんが持ってたおじいちゃんいくつって言ったら61、あ、持ってるかもね。そう
2: 同世代ですもんね。
0: そうじゃあおじいちゃんによろしく言っといてねそんなことがありました。
2: 還暦ですか、
0: ね、
2: どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
0: はいはいはい、ま
2: あ、だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、
0: はい、
2: 還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、
0: ね、なんか
2: どうでした。
0: いやいや、確実になんかが違いますよ
2: そうです
0: か。なんかこうよくうまく言えないですけど、
2: ええ、
0: なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ。
2: 超えちゃった。健康面はこう、
0: うん、例えばね、
2: 数値があるじゃないですか。

0: しっかり寝ないとダメになったし、いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃とかもう寝ない
0: じゃん、寝ないで、ね、20代30代寝ない生活だったじゃないですか、そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなんてもうできなくなるじゃん、あのリハーサルやってても10時過ぎると、まあ、メンバー僕同世代ですから、10時過ぎると何やってるかよく分からなくなる、いや本当に
1: 朦朧としてくるわけです、
0: 本当に本当に、だからちょっともうリハちょっと時間やめよう、もう早くやめようみたいなね、そういうのは全然変わってきましたよ、だから効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました、そんなにしんみりと、
1: いやだから私もね、はい、一歩一歩近づいてるわけですよ、
0: なるほど、
1: もう54でございますから、
0: はいはいはい、いらっしゃい、でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
1: はい、ね、いやいつぞやね、はい、あの陣内さんが、まだあれ10代だったかな、ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時は、なんか数値が上がっちゃったんですよね、
0: そう
1: で血圧だっけ、
0: 血圧かな、なんか上がって、でもなんかそのコロナから、あの保護犬を買い出したんですよ、
1: 犬を、
0: これね、あのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、もうガンガン行くタイプなんですね、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ、それすごく今おかげさまで、
1: それで運動して、
0: ね、あのワンちゃんのおかげで、なんとか、
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな、
0: だからね、もうジョギングじゃダメなんだよもうジョギングはしんどいウォーキング
2: です、
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょう、多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、散歩してると思います、こんな曲からいきましょう、
0: じゃあ聴いてください、陣内泰造で僕は風、君は空。

0: や陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: 一時、はい、ね、はい、本当にあの濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私はあの企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね克実さんと一緒
1: だったの、ね、克実さんもね、克実君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: う
0: ん、で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会、
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さん担当、
1: はい、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: は
0: い、
1: 裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった
0: そうそう、そういうのやったりとか、ね、であと陣内さんのもう盟友ですよね、はい、ヤスさんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人でね、
1: そうなんですね、
0: あのずっとあの定期というか不定期というか
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、
2: はい、
1: 昔話しながら、うん、あのまあ、時々歌うっていう、
0: はい、
1: でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマン、あのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、そうで私は当然制服を着て、
2: はい、
0: ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って
2: はい、
0: で会場に行ったら、
2: はい、
0: 誰も来てないって
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしか行かないひどかった
0: 俺ってゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に来
0: てこのお店で合ってます
2: よ、はいはい、
0: そんな感じだった
1: そうそう
0: で、ね、でそこで今ウルトラマンの話とかして、
1: う
0: ん、歌ったんですけど、終わった後に何でか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったのそれ誰かが動画撮ってて、
1: はい、
0: すげえめちゃくちゃ面白かったの、今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
1: いいですか、もう昭和の少年としてはもう
0: そうそうそう、ねね、
1: もうデビルマンとか
0: す
1: ごい歌います
0: デビルマン
1: ウルトラマン、
0: よし、これ大丈夫ですかね、

0: ね、僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
1: 帰ってきた
0: 世代なんです。
1: 私生まれる前なんです。
0: あ、生まれる前ですか。
1: そう、一応生まれた年はエースなんです。
0: あ、エースなんですね。
1: そうそう、太郎はねなんとなく見てて、はいはいはい、第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの、はい、それをペギー葉山さんがね、
0: ペギー葉山さん
1: ウルトラの人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うんうん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、はいはいはい、でペギー葉山さんが、はい、東光太郎青年をこんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてって、うん、ウルトラマンタロウ
0: ウルトラマンタロウはそこで生まれるんですよ。すごさすがさすがウルトラマンオタク
1: という ね、はい、今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
0: いやいや
1: もうね、いやもう陣之助先輩はね、はい、素晴らしい歌を
0: 何おっしゃいますね。
1: いっぱい、いや、そう、その、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうん、はい、あのスティングの曲とかもね、
0: その
1: 時歌ってくださって、
0: スティングすごい好きなんですよ、
1: はい、レオンって映画あって、ね、あれのね、曲
0: フラジャイルね、
1: そう、フラジャイルじゃなかった、
0: フラジャイルじゃなかった、
1: なんかね、レオンの曲、はいはい、すごい良くて、
0: あ、シェイプオンマイハート、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: シェイプオンマイ、
1: それで
0: カンカンカン、
1: そうで、あのうちのバンドのね、はい、方とかが後で、うん、あのね、俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った、
0: 本当ですか、
1: 言ってました
0: よ、ありがとうございます、
1: まあそんな陣之内さん、
0: とんでもないです、ありがとうございます。
1: まもなく61歳でございますけども、
0: はい、
1: ライブがあります
0: 、はい、そうなんです、
1: 月末ですね、
0: はい、
1: 場所は吉祥寺の
0: スターパインズカフェ、
1: おなじみの場所でございます、はい、毎年ねこのタイミングで、
0: そうなんですよ、
1: 誕生日ぐらいにね、
0: はい、やってます、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう
1: ね、
0: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
1: 稼いで、
0: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます、
1: ね、そういうことですね
2: いいシステムですね。
1: そうそうそう、これはあのもう何年も続いてる、
0: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない
1: ね、いいなあ。私あの23日土曜日のソロの日に、はい、あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらった
0: んですいいですよ、ウルトラマン太郎じゃぜひ
1: なんか
0: やりましょうよね。
1: 大丈夫ですか。
0: いや、いいですよ、
1: ちょっと後で連絡
0: して、はい、わかりました。
1: なんかそういう
0: やりましょうよ、
1: あの
0: 昭和な、
1: あの昭和なミニコーナーです、
0: うん、ミニコーナーね、
1: ちゃんとしてないコーナー、むしろトークゲストぐらいだったんですよ
0: トークゲスト、
1: ミュージシャンなんだ
2: から、ちゃんとしてないコーナーってやるんです
1: それぐらい、はい、好きなの、
0: はい、いやいや、もう
1: 陣内先輩のそばにいたいの、
2: そばにいた
0: くて、
1: そう、は
2: い、
1: そうそう、というのは、はい、あの陣内先輩の、はい、深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聴いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、はい、でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
0: あ、
1: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ。憧れの方です
0: か。いや、何をおっしゃいますよ、はい、
1: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
0: はい、
1: 24日日曜日はバンドナイト17時半スタートですね。ソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか。
0: まだあると思います、はい、
1: ね、ぜひぜひ皆さんね、
0: アクセス
1: してご来場いただきたいと思います、はい、もう
0: 生存確認みたいなライブですね
1: じゃあね、ちょっとライブに向けて、はい、多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします。
0: 陣之内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや、私も
1: 後悔しますよ。
0: 終わっても陣内さんの教会に泊まりに来たぐらいです
1: いやいや、
0: 後悔しますよいいですか。
1: 補強されますよ。
0: いやいや懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 取り坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、法電駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ法電駅前。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフパラマンデー、この時間は私川久保と真木さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、そば湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね、地の地泰造先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: 趣味がそば打ちでございます。
2: そば打ちです、
0: はい、ね、あ、じゃあちょっとそば湯でやってみようか
2: な、はい、なるほど。
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど。
0: あ、まだ言わないでください、それは、はい、ね、はい、でもっていうのは、うん、真木さんはそば湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ。
1: え、
0: あ、そういうことですか。ご意見番です。
1: これからですね。
0: ご意見番で、私はでも、はい、そば湯の存在したのって結構いい大人になってからなんですけど、家とかで別に出ないし。
2: なるほど。
0: ですよね。で、今日はちょっとやってみようかということで、はい、真木さんは飲まない派。
1: 飲まない派です。
0: で、私は最近はね、あればいただくかなっていうんで、一応飲む派ということで、はいはいはい、それで、X の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます。うん、出雲の割子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲っていうと割と国境近いです
2: けど、山口県ですか。僕はね、
0: ねえ、そばに薬味やだしをかけて、そば、うん、を食べて入れ物に残っただしをそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。
1: あ、
0: で、はい、一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので、うん、飲まない。まあ、そもそも ね、
1: そうですね、
0: お蕎麦も難しいですからね、これもしょうがない、はい、
1: 何かね、
0: 杉
1: 杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、うん、枚数でいうとやっぱり飲むって方が多いかな。
2: あ、そうですか。
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
1: うん、
0: 三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありました。
2: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
2: か。ちょ
0: っ
2: と、
0: よしおっちゃん飲みます。そんなにおそば食べたりしないんですけども、うん、食べたくなったら10割そば、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: へえ、僕は基本とわりそば打つんですよ。
0: あ、とわりそばって言うんですか。10割
2: って、まあ、10割と思います。僕はとわりそばって言うんです。10割そばを打つんです。
0: あの、つなぎがない、
2: つなぎがないです。水だけです。
0: もうそばこと水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、は
1: い、
0: 飲む美容液そば湯は特に女性におすすめですね。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますからね。
0: チカ、ね、ちゃん飲みます。大好きです、はい、あれそば、うん、湯大好きです、うん、いいですよね。だからそば、
1: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない。
1: そば茶
0: ちょっと、そば茶の話はしてない
1: よね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違
1: いますね。
0: ね、
1: 能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね。
1: これは惜しい。
2: そば茶じゃなくてそば湯
1: だから。すみません、今日ね、
2: はい、そばを茹でたおでじるです、
1: はい、そっちの方ですね、今日ね、
2: はい、そば湯、
1: 今日の問い合わせはそば湯の方
2: です。そうなんですよね、
0: はい、違います、はい、卵屋さん、
1: はい、
0: 飲みますね。ザルそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、ね、
0: じゃあ飲まない派行こう、
1: はい、神戸の文パパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした。蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で、出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね。お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていない

0: だそうです、はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時に蕎麦湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
1: 神田とかね、古くからやってるとこありますよね。
0: そして桜海老太郎さん、飲まない派です、うん、嫌いではないのですが、パッとしない感じがするんですよね。
1: パッとしない感じ
0: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら。
2: なんかこう、ね、締めっぽいんですよね、こうクッとね。
1: あ、締めでね、
2: 締めでね。
0: マスーさん、飲まないですね。でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました。お好きなお店なのかな。
1: あの、はい、そばの話はしてない、
0: そば湯。そうです、
1: 今日厳しく
0: 今日厳しいですね、そば湯。
2: そば湯でもね、僕は山口県出身でしょ、はいはい、昔考えたら、あの蕎麦なんていうのはうどん屋さんのカットスペース、蕎麦しかなかったんですよ。蕎麦屋なんてない
1: ん
2: ですよ。
1: メインがうどんなん
2: です。西日本に蕎麦屋なんか昔はなかったんですよ。
1: そうか、うどんだ。そう
2: で、僕も最初東京来て、うどん食べたらうどんがまずと思って、しょうがなく蕎麦を食べ始めたら、あ、蕎麦って美味しいなって。へー、うどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
1: そうか、
0: 西からしたら。確かにそうかも。
1: そうか、西はうどんで東は蕎麦っていう、そういうのがあったんですね。そうです、
2: だから蕎麦文化が、その例えば蕎麦湯ガオンってもう最初から出てくるような蕎麦文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
0: なるほどね。そう、
2: さすがご意見番だね。いやいやいや、
0: 今日過去一のご意見番感が。
1: でもいいですか、一言、はい、山口には、河原そばっていう名物あります
2: ね。河原そばありますね。
1: あれそばじゃないですか。
2: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
1: 茶そばなんだ。
2: 茶そばでポン酢で食べますからね。そば
1: って言って
2: ちょっと違いますね。ポン酢にっけな感じ
1: で参りました。
2: いえ、とんでもないです。あれ美味しいですよね。
1: ね、河原そば有名ですけどね、河原そば。
0: そしてもう一つですね、横木町さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなのでというところでいただいておりました。はい、
1: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、時間の関係もありますんで、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、このいろんなご意見ありますけど、
2: いやもったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっきねあったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、まあそばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに。でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですね。でさっき誰かありましたけど、トロンとしてる方が好きなので、自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいしてこう、
0: あのとろみをつけて、
1: ね、
0: けて
1: にさらにそば粉を投入、
2: そんなの出したりしますよ。
1: はい、あ、そう。
2: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
1: ちなみに打つときは、どれくらいの量打つんですか。
2: 大体でも
1: 何人前ぐらい、
2: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね。12分ぐらい打ってみんなで食べようって
1: 食べて、そば湯で、
2: そうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
1: やっぱり酒が出てきた。
2: すみません、昼間から、すみません、
1: わかりました。じゃあ今日のまとめ、こういうことにしましょう、ね。では神之内さんの教会で、おそば52枚打っていただいてみんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
0: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好き、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんがお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかっていうことですけど、これ自分が打ったやつですか？
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あ、そうですか、
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか？
1: 今日食べてないですよ。時間をもうちょっと早く切って食べればよかったと思いました。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにねやってみてくださいね。杉杉さんから、はい、陣内さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか？
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんのまま、うん、もうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山とか言って湯さんっていうカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、はい、でここは最高と思って、はい、まあ、そこに僕 4,5 年通ったかな、はい、で ある時マスターが、はい、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、はい、打ち方を教えてくださって、
0: へ、
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: まあ、それで教えてもらって、はい、そっからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないってね。
0: そうか、一応 ね
1: 作っ途中でうまくいかなくなって、もうそばがきみたいなねでまあそれで打てるようになったんですけど、いまだにだから家族はあの僕がそば打ってもへえって感じで、ずっと被害者だった
2: んで。なるほど、その頃があるので
0: まだ懲りないよこの人
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね歩くようになったんですよ。
0: あ、そう、まあ、
1: で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言ったら行きますよ行きますよなっつって、
0: へえ、いい関係
2: 師匠がいらっしゃる。
1: そうなんです。
0: そうですか。でちょっとね陣内さんの協会でね、
1: はい、
0: 52分打っていただいて、
1: その時さ、じゃあ刺身持ってきてもらってね、
2: あ、
0: なんか新年会釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ね。だからあのブツブツ交換ですね、
1: ね、
0: 魚とそう
1: 持ち寄って、ね、そうそう宴をする、
0: そういうことね、
1: 素晴らしい
0: ね、それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ありがとうございます。ライブでは名曲「空よ」が聴けると嬉しいですということですけど、
1: はい、
0: いや聴けるでしょ、
1: 空よはね歌うと思います歌うと思います。歌わないとなんか怒られそうな感じ。
0: いや怒るでしょねえ、
1: すいません、
0: じゃあの多分やると思いますけども、
1: はい、
0: 万が一やらないといけないので、
1: はい、
0: ここでおかけしましょうか。
1: はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあ陣内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰造さんの空へをお届けしています。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰造でね検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてください。
0: そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、うん、ですね、はい、はい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですってことで、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間です。お家お家のことやってたんですね、うん、それからリルさんです。今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、うん、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって。ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
3: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうです。どういうことなんでしょう、イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
3: イケイケゴーゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、火曜日としては、はい、ゲストはなんと、うん、木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなのか、はい、ゲストでないのか微妙な感じもあります
1: ね。仕切っちゃいますかね、ね、
0: ね、ね、そうです、ね、杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に、
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、うん、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
3: そうなの、チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなのあげてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
3: はい、
0: ね、パイセンどうですか。
1: いや俺は許せない派です。でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、私もどっちかっていうとちょっと許せない
3: かな。じゃあ私は許せる派に回ろうかな。食べたことはないんですけれども、許せる派に回りたいと思います、はい、
0: ね、
3: ま
0: あ、ご意見をね、
3: はい、
0: ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは、
1: ね、森川さんよろしくお伝えください。
0: 同世代の

0: ね、
1: しかもなんか森川さんの後ろでコーラス
0: して、ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい。
1: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの方が上なんですか。
0: はい、その時はお姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったですよ、
1: ね、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんですよ
0: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
1: それなんかリアルに怖そうでテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、はい、ぜひ来週もよろしくお願いします。ということで陣内さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
0: 陣内泰造でした。
1: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 86098 9。 A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるっていうのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
0: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあカバンにはネックライトを準備して、両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: 次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ過去の災害においても情報がなくて状況が

0: 把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね。
0: そうです、まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい、でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね。
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね、うん、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工及びリフォームを中心に、地域の街づくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢ある街づくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢ある街づくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: 毎週金曜日17時30分から私は北橋がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
2: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター、
3: アイモール高砂。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。石の店石友、墓地墓石墓じまい納骨堂など、お墓に関することは石友へご相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
6: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
6: やはりネクサス。
5: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
6: そうです、ネクサス加古川で検索。
7: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%。 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。
8: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
9: どうも、 HK プロデュースです。
10: 車のことで相談が、
9: 買い替え、車検、修理、
10: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。

どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: お待ちしてます。
1: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
2: この番組は阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

バンバンラジオお聞きの皆さん、花花スタイルの時間です。パーソナリティの小野真紀子です。ね、ゴールデンウィークですか、やってますか皆さん。なんか BBQ とか旅行とかドッグランとかカラオケとか散歩とかタコパとかやってんのかな。何日目なん今ゴールデンウィークの。もう結構中盤かな、もうちょっと後半戦に入ってきてる感じかな。そろそろね、ちょっと平日も挟まっての後半戦っていう感じでしょうか。お元気ですか。いやいやいやいや、ゆったりしてるわゆったりしていこう。なんか今年はね、国内旅行を選んだ人が多いらしくて、うん、近場でね、なんか楽しめるスポットとかね、あの近場の温泉とか近場の何菓子何菓子って何なん近場で楽しむ人が今年は多いっていうのをね、あの4月頃のニュースで言うてましたね。私は過去側にいます近場にいますね。行きたい近場どこ、あ、

でもね去年ねファンクラブのお出かけで行ったねネスタリゾート神戸さんね素晴らしかったですよ。もう今もう満タンちゃうかなこの数日は。私たちはバーベキューをしに行って、そのバーベキューもなんていうのグランピング手ぶらで行けるバーベキュー場なんで、なんかねそこに住んでるどうやら猫ちゃんがいるっぽくて遊びに来てくれたにゃんこがいつもなんかもろてんねやんなコロンってしてたもんねそうそうそう。だからネスタとかはね、まあ、日帰りできるし加古川からなら、あとはどこやっぱ神戸とかが多いのかしら、南京町を食べ歩いたりとか淡路島とか、もう淡路島も箸込んでそうやなね、まあ、日帰りできますからゆっくり、まあもう言うたらさほら徳島まで一直線で行けるから渦潮ね鳴門まで全然すぐですよ加古川からは。あとはこの辺だと姫路城とかいいんじゃない、よう行った、なんかね近場、あそこは芝桜とか姫路の方ね有名な山佐さんのね芝桜、もう季節はちょっと終わってんのかな芝桜ね、どうでしょうね、4月かな、4月の後半かな、もしかしたらまだギリギリ見れるかもしれないですけども、まあ、どこも混み合ってると思いますがね、素敵なゴールデンウィークの後半戦を過ごしいただきたいと思います。早速ですが、そう全国放送が終わってたんですけど、まだね全国からお便りが届いてまして、泣けてくるありがとう、4月のテーマにねお初のヘベレケさんからメッセージいただいてました。 FM ヒューガから聞いてます、もう流れてない私が悪いんちゃうね、私が悪かったんかなそうじゃないそうじゃない、まあいろいろ大人の事情で、まあ、全国放送が終わって今バンバンだけになってますが、FM ヒューガで聞いていただいてましたヘベレケさんから4月のテーマね、ゼロにしたいことっていうテーマで4月のメッセージいただいてましたが、ヘベレケさんからもゼロにしたいことを届いてます。ゼロにしたいことですがカロリーです。アイスやカルパスをたくさん食べてもチャラにしたいですね。カルパスいっぱい食べられへんお酒が進んでしまいそうやねんけど、カルパスね、そうですか、よくさ特茶みたいなさ特保のお茶みたいなあるじゃない、あれ飲んだらもうゼロやからみたいなことを言う人いますけど、ゼロにはあれではなりませんっていうね、はい、でもわかる気持ちはめちゃくちゃわかる、なんかでゼロにならへんかな、カロリーゼロにならへんかなって思いながら甘いもん食べたりお菓子食べたり私もしてますので、はい、よくわかります。ヘベレケさんもしねサイマルラジオとかで聞いてくれてたらいいな、ありがとうございます。そして、まあ、皆さんからメッセージねいろいろ届いてるんですが、テーマをね毎月設けております。で今月募集のマンスリーメッセージテーマ、これが大発表いきますよ、今月募集のテーマはあなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、あなたは怒りっぽい気が長い、こちらを皆さんに送っていただきたいと思います。詳しいことはまた番組後半でご紹介します。あなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、メッセージの宛先、メールの方は 869@bambam.jp 数字で 869@bambam.jp バンバンラジオ花スタイルの係をお待ちしております。ということで今日も最後まで皆さんお付き合いください。オリジンソングス

このコーナーでは様々なアーティストがリリースしているカバーアルバムからおすすめの一曲をご紹介しております。今日はそうね、ちょっと懐かしいナンバーをお届けしたいかなと。まあ私もこれはまあ子供、お子様の頃の曲ですね。でもなんとなく美しい曲だなと思っていた記憶があります。それでは早速お届けしましょう。今日の曲はこちらです。

お送りしたのはジュジュ If we hold on together でした。美しい、やっぱり今聞いても非常に美しい、アレンジもとても美しいね、ハープがね綺麗ですね。はい、ということで今日は If we hold on together をお送りしました。ダイアナ・ロスの楽曲で1988年、マキコちゃんは何歳かな、小学生ですね、小学校、まあ、5年生6年生くらいかな。はい、アニメ映画リトルフットの大冒険謎の恐竜大陸っていう映画の主題歌でした。はい、日本では、まあ、その2年後ですね、1990年に、これ覚えてる人いると思うわ、今井美樹さん主演の TBS 金曜ドラマ思い出に変わるまでの主題歌でございました。それをジュジュさんが今回

はい、カバーしておりますですよ。これつい先日3月18日にリリースされたばっかりの、昭和洋楽純喫茶ジュジュ時間旅行、どれがタイトルなんてなるけど昭和洋楽純喫茶ジュジュ時間旅行っていうアルバムに入っております。カバーアルバムです。そしてなんとプロデュースが松任谷正隆さん、はい、大変豪華なアルバムでございます。これね、洋楽だけのカバーアルバム、まあ、ジュジュさんね結構ジャズ歌われたりなんかね結構いろいろ洋楽もたくさん歌われてるんですけれども、この昭和の洋楽を10曲ギュッと集めたアルバムになっておりまして、私好きな曲いっぱい入ってる Your Song It's Little Bill Funny ですよ下手くそ下手すぎてびっくりした。エルトン・ジョン先生のね、はい、It's Little Bill Funny です。はい、そして It's Too Late はキャロル・キング大先生、スーパースターはカーペンターズね、オーネスティーも入ってるしね、もういい曲名曲ばっかりですよ、オーネスティーよ全部下手って、あと下手に歌えるってすごいやろオネスティ、そしてか何がいいかな、ラブミーテンダーとかね、はい、もう名曲ぞろいの10曲でございます。その中から今回はね If We Hold On Together 選んだんですけども、ちょっと私がなんとなくこの曲懐かしくて聞きたいなと思ってご紹介したんですけども、プロデュースが松任谷さんということで、松任谷さんのコメントもねホームページに載ってました。僕はこのアルバムを過去一楽しく作らせてもらいました。年齢からも想像できると思いますが、知ってる曲ばかりで、だから記憶と対峙するのも楽しく、うん、確かにそうかも。ジュジュは素晴らしいですね。カバーというより今のものに知ってしまうのですから、神を恐れずに言えばどれもオリジナルより好きです。大絶賛プロデューサー、はーい、そういうこの素晴らしいカバーアルバム、まあなんかこの If We Hold On Together って曲の終わりがもう非常にジュジュさんが丁寧に歌われてて、グッとくる、こう歌い終わりまでこう気を抜かない、まあ、誰も気を抜いて歌ってる人いないんですけど、この言葉の置き方が素晴らしかった最後のね、ぜひそういう細かいところにも注目して、お聞きになってください。3月18日にリリースされております。今日はジュジュさんのカバーアルバム昭和洋楽純喫茶ジュジュ時間旅行より、ダイアナ・ロスのカバーで If We Hold On Together お送りしました。

お送りしたのはザード星の輝きよ、そして花々でただいまお帰り、どちらもリクエストいただきました、星の輝きをリクエストいただいたのはミッフィーカズちゃんさん、3月のテーマ今会いたい人送ってくれました。小野真紀子さんこんばんは。私が会いたいのはやっぱり高校の担任の先生といただきました。素敵やね、先生にもう一回会いたいっていうのはよほどこうなんか思い出がたくさんあって素敵な先生だったのかしらね。会いたい先生とかいますか。いやでも私もいるな、結構いるかも。小学校の時の先生と中学3年の時の担任の先生とかもう一回会いたいな。いやどの先生もいい先生やったんやけど、特にこう印象に残ってるっていうかね。眉毛さんいますか、会いたい先生。小学校6年生の時の先生、今も年賀状のやり取りしてる。それはすごいかも。先生ともうやり取りはしてないな。なんか中学3年生の時の先生はあの姫路のリバーシティであのミニライブやった時に、そのリバーシティで私の同級生が働いてたのよ。でその同級生が私たちが来るっていうのを知って、そのね私の担任の先生に連絡を取ってくれてお手紙をいただいたんですね。サプライズされたの、私の友達に。そうそう、だからねあのお手紙のお礼も言いたいし、もう一回会いたいなという感じしますけどね。いやいい、素敵、ミフィーカズちゃんさんありがとうございます。またメッセージお待ちしてます。そして

そしてとしきさんからメッセージいただきました。春休みのお話、自分たちの学生時代は春休みは1週間くらいで、夏休み冬休みのように宿題はなかったよ。春休みって宿題ないんかな、ないことが多いのかな。あ、そうか、宿題なかったよ。4月の新学期からクラス替えがあったし、新学期いきなりテストはあったけど、わかる。あの新学期テスト、まあ、大体その長期休みの後ってなんかテスト始まりやったよね。あのテストできる人いるの？いないと思うねん。あれはもう賭けでしかないよな。賭けって、あのもうできへん体で言ってる、あのテストはね。あれが本当の実力なんやろなって思って受けてたよ。定期テストはさ、ほら勉強する範囲も決まってたし、だからあれ、あのテストで点数取れる人が本当に賢い人なんだと思います。何の話ね。そうか、春休みね、みんな終わってちょうど1ヶ月、新学期始まって1ヶ月やから、まあ、クラスに慣れてきたり、なんとなくこうグループみたいなのができ始めたりとか、まあ、女の子あるあるね、なんかでき始めたりとか、こう新しいクラスがこう馴染み始める頃かしら。ここでちょっとこの長い休みでね、一回ホッとするっていうね。ゴールデンウィーク好きやったわ。なんか一回こうほら緊張するやん、4月ってこう新しいクラスになったり、多分ね、あの大人の人もそうだと思うんですけど、新入社員の皆さんも、何、あとほら部署が変わるとか、色々こう1ヶ月緊張して過ごしてからのゴールデンウィーク、この後行くの辛いから大変やから、みんなね、ちょっとあと少しお休みを満喫していただいて、ね、楽しんでほしいなと思いますが、そして、もう一つメッセージ、自動ドアさん、はい、自動ドアさんからただいまお帰りリクエストをいただいてました。あのすごい丁寧にね、リクエスト曲のところにただいま、そしてお帰りって書いてくれてね、そしてはなくて大丈夫です。非常に丁寧な、ありがとうございます。小野真紀子さん、眉毛さん、こんばんは。いつも熊本から楽しく拝聴しています。ありがとうございます。うずらちゃん帰ってきてよかったですねって、このうずらちゃんっていうのはリスナーさんのね、東雲のホトトギスさんがうずらちゃんっていう猫ちゃんを飼われてて、そのうずらちゃんがちょっと行方不明になった時が あったっていうね、メッセージへの、これだから我々のお手紙というより、東雲のホトトギスさんへのお便りでしたっていうね。東雲のホトトギスさん聞いてくれてるかな。うずらちゃん帰ってきてよかったですねっていうメッセージをいただきました。自動ドアさん、多分猫ちゃん好きな人だと思います。はい、こんな感じで皆さんからたくさんメッセージいただいてるんですけども、毎月ね、マンスリーメッセージテーマを設けて皆さんからメッセージをお送りいただいております。オープニングでも少しご紹介しましたけれども、今月募集のマンスリーメッセージテーマが、あなたは怒りっぽいですか、それとも気が長いですか、というテーマでございます。6月6日、これがアンガーマネジメントの日。これね、最近よく聞きます、この数年ね、アンガーマネジメントっていう言葉聞くようになりましたが、怒りの感情のピークが6秒であることと、6月6日、ムカムカ、ムカムカ、うんうんムカムカムムの、ムムムですよ、もうだからね、ムムムの語呂合わせから、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が制定しました。そこで今月募集するメッセージテーマは、あなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、こちらの方を皆さんから送っていただきたいと思います。普段は気が長いけど、冷蔵庫にあるプリン勝手に食べられたら我慢ならんとか、運転するときちょっと怒りっぽくなりますとかね、いろんな人いると思いますが、皆さんどうでしょうか。あなたは怒りっぽい、気が長い、ぜひぜひお送りください。お待ちしております。メールの方は869@bambam.jp、869@bambam.jp、 ファックスの方は 079-424-0869、 バンバンラジオ花花スタイルの係でお待ちしております。そして花花さん、今週末ライブがあります。5月9日土曜日、ブライトハーツコンサート2026盲導犬とともにということで、我々花花とシノンちゃん、この番組でもねカバー
カーペンターズのカバーで

ちょっと何曲か流したりさせていただいたんですが、しのんちゃんと2組でライブします。お昼12時30分会場、13時から梅田オールウェイズ、大阪の梅田オールウェイズでライブします。ぜひぜひ、遊びにいらしてください。会場費と設備費を除いた全ての売り上げを、社会福祉法人日本ライトハウスを通じて視覚に障害のある方のために使わせていただきますということになっております。当日もしかしたら盲導犬訓練中の猫が来てくれるかもしれませんので、はい、ぜひぜひ、ライブも楽しみに。ピアノ上条瑞穂さんとギター野口亮君も参加してくれます。ぜひぜひお待ちしております。今週土曜日、詳しくはホームページご覧ください。ということで、そろそろお別れという感じでしょうか。皆さん素敵なゴールデンウィーク残りお過ごしください。ラストナンバーは花々でポラロイドをお届けしながらお別れです。お相手は小野真希子でした。また次回お会いいたしましょう。

0: program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。5月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える2026年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で制作されました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンの

アンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが担当しています。ではお聞きください。スペースシャワー・ラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。 Shower Radio。 Shower Radio。 Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはカーキシティホテル。2018年に早稲田大学のバンドサークルにて結成、東京拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド。

メンバー全員が作詞作曲を担当し、音源制作、ミュージックビデオやグッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作し、独創的な手法で躍進を続け注目を集めています。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ、ソロコンサートをリキッドルームにて開催。チケットはソールドアウト。昨年にはセカンドフルアルバム発行をリリース。リリースに伴ってバンドとして初となる全国ツアー、カーキライブツアー2025を開催しました。そんな彼らが新曲シティホテルを先月配信リリース。カーキが新曲を発表するのはセカンドアルバム発行以来およそ1年ぶり。さまざまなジャンルを巧みに取り入れ、実験的な要素も多かった発行を経て、この作品はポップネスを追求した楽曲となっています。日本のインディーオルタナティブシーンにおいてアーティストから絶大な信頼を寄せられている柏井ヒューガ氏をレコーディング、ミキシング、エンジニアに迎え制作されたカーキの新境地です。2曲目はアンドロップ桜ソング。アンドロップが現在制作中のニューアルバムインパーフェクトより桜ソングを先行配信しました。この楽曲は舞い散る桜の中での旅立ちとそれに伴う別れをテーマにした楽曲です。見慣れた街や制服、親しい人との日常から離れ新たな場所へ向かう際の感情の揺らぎを鮮やかに切り取っています。10年経ったらまたこの街で笑いましょうという歌詞が単なる別れの悲しみにとどまることなく、未来を見据える強い意志を感じさせる普遍的なメッセージソングとなっています。藤沢隆人はこの楽曲について、この曲を桜の散る時期に届けたかったのは別れや旅立ちの季節に生まれる寂しさだけではなく、その先でまた笑い合える未来まで歌いたかったからです。揺れながらでも前に進んでいく気持ちや不完全なまま進んでいく時間もこの曲には込められています。アルバムが届けられるまでの時間もただの空白ではなく、それぞれの大切な時間だと思っています。まずはこの曲を聴いてもらえたらと思います。5月からのツアーでは今のアンドロップだから鳴らせる音を一つ一つの場所でしっかり届けたいと思っています。この曲がその先で会える景色につながっていったら嬉しいですとコメントしています。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはカーキシティホテル、アンドロップ桜ソング。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

0: Time. Tracks.
1: It's Monday, May 4th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's officially Greenery Day today here in Japan and Children's Day tomorrow. Most of you are enjoying your Golden Week vacation while many of you are working. And a big hats off to you. All right, let's get started.こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス担当 DJ のジョジョ大谷です。4月にスタートしたこの番組、早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子供の日となります。今夜明日と子供の頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私は子供の頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海星病院というところだったんですがね、六甲山の麓にあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たち、海外からいろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から、ベニー・キング、Stand by me, Time Tracks, Music for All.

改めまして、ジョジョ大谷です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子どもの日です。私は子どもの頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私あの日本なんですが、父はあのイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。あの一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子供たちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子供たちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただあのそうした対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はあのハッシュタグ t_tracks TRACKS というのになりますので、よろしくお願いします。それでは子供らしさ、自由らしさそのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams。It might seem crazy what I'm about to say. It's happy. Type Tracks Music for All.

0: 俺は正義の味方だ。
1: デビルウィングって羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう。
2: ジャムジョジョ。

0: 族との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: タイムトラックス、ミュージックフォーオール、エグザイル、ミッチー、ラジオネーム、サンディ・キャンタさん、メッセージありがとうございました。子供の頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした。わかる方はわかっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ不便さも多かった時代でございます。またあのキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかそういうのが担当が決まっていたというのが ありましたね。私自身あの兵庫県のですね、豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね、虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね、毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21モジャデンさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしいあのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳前後、子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル and リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックス・ミュージック・フォー。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はあのライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザー。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣は

0: クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が伸びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼頃まで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北も大体晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れずに。 We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds. Time Tracks. Music for All.

0: 私の一番ベストの思い出は恋のバス、すごく面白いの経験なので、とおじいちゃんと一緒にとバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックス、ミュージックフォール、乃木坂46、ビリアニ、そしてボブ・マーリー、スリー・リトル・バーズ。ロビーさん、ありがとうございます。ハワイですか。私、初めてハワイを訪れたのが、なんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適で、スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね、いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。本マカイな本マカツアーとかね、よく言ってましたけどね。あ、そう、ワンマン DJ なんで、こう、ツッコミがないんです。
2: 力。
1: ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃、ジョージョーのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございます、ということで、本当に、いや、こちらこそ、いや、ありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたね、ということだったんですけどね。まあ、おかげさまで、番組は続かない、それによってね。そんなもんでございます。We're back to more music with Jack and Diane.John Cougar Mellencamp, Time Tracks Music for All.

0: Tracks Music for All。 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンセンによるヒットナンバー、んーバップ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプローラーすることが好きだった。まあいろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですねアメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。

ございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

定しています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと、引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990 coming up.

0: 原内和子と
1: 北原真希でお送りする
0: お茶の間ラジオ、
1: 毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
0: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
1: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
0: お待ちしてます。
2: スムースの発掘スターの卵、
3: 音楽プロデューサーのスムースです。
2: アシスタントのリリー藤林檎です。
3: 番組では地元東有馬に眠るスターの卵を発掘していきます。
2: 放送は毎月第2金曜日18時45分から。
3: 聞いてくれるかな。
2: いいとも。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: こんなことでお困りではありません。

0: ませんか？電話だけのサポートで解決しなかった、サポートに何日も待たされた、などなど、地元の会社バンバンネットワークスはご自宅までお伺いして徹底サポート。つながりやすいサポートダイヤル、通話料無料、0120-86-2754 まで。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックスメガメガマンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンスシ

ティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット、マライア・キャリー、 It's Someday、 Time Tracks Mega

届けしています。Maxi Priest and Close to You。ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。This is Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, Time Tracks, Mega Mega Monday from 1990.

エリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。 More Than Words、 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するの大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。 Johnny Gill、 Srub You The Right Way。

0: Trash Music Raw。 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当にプラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも、MC も、MC やすもっつーさんですか。ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていません。ということで。いや、これあんまり変わらないもんですよ、人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。

川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね、さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲から

0: りしていましたのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上になく歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとう。

とうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および公演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海の近くに石をひどいたりしてました。
1: ルイ・アームストロング What a wonderful world Time Tracks Last Mile。シャーさんありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys Surfer Girl Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、あーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織のあり方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方はtime アンダーバー JOJO musicbird.co.jp までお送りください。携帯電話、電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。 夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
1: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけじゃもったいない。バンバンテレビはご近所の情報も盛りだくさんです。グルメの情報に話題の企画も見られます。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
4: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
5: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできるWi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。

0: 切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。

0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: ところで、はい、あの世間的には、日付変わりましたけども、5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってっていうか、あの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってこと
1: は。そうですそうですそうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、うん、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。なんか
1: ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月。
2: 明日
1: ですね。実は
2: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ、しかも霊感あるとこ披露しちゃった。なんか明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: お願いします、
0: はい。で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、はい、行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、は
1: い、おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行った
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、はい、11月頃ってどんな気候なのグアムって。
1: もう暑い、
2: 暑い、
1: もうタンクトップで全然入れるっていう、
2: ココナツって感じですよ。
1: 本当に
2: 日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、う
0: ん
2: うん、もう日焼けがすごい。
0: そんなに
1: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ。
1: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたら、
2: でもなんか夜屋台、
1: うん、言いますね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな食べたかも
1: 感じだったかな。
2: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
1: 牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って俺もこれから牛に。
1: そうですね。
2: まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、ね、
2: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。う
0: ん、
2: まあ、
0: やっぱりまばたきはね、はい、今 SNS もバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、あ、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: 改めまして、まばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当、徳の海です。
2: 紫色担当、夢のつむぎです。
3: 黄色担当、寺澤アリスです。
0: お願いします。
4: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで、海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。あ、
0: ロマンティックなんだね。
1: ロマンティック
0: さすが。
1: ロマンティックティック、
0: はい、はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとか、そういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すご
2: い。そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸と凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。
2: 凹凸と凹凸の間に乗るんですけど、そう、乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったですけど、結構こう、なんかこういう感じだったかな。ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい。ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って
1: ば。
2: はい。
0: まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって
1: 話
0: す
1: よね。
2: そう、なんか某、某夢の国の、あのアラジン系のね、建物があったりとかして、そうなんですよ。ちょっとそ
3: れ、ちょっと気になる。
2: いや、めちゃくちゃ上手、上手。そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
3: あ、そう、いくらかかるんだ。
2: そう、結構、あ、物価とか高め。
1: そうなんだ。
2: そう、高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
1: いいね、いつか
2: も
1: ね。
0: だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
2: お
0: どのようにやっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、だからもしかしたらまばたき合ってるかもしれないなとちょっと思っちゃった。ストレス全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。凹
2: 凸の隙間に、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、
2: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか。
3: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいね。
0: なんで？
3: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
0: ね、
3: まだ行ったことがないので。
0: あ、そっかそっかそっか。
3: ちょっと気になる。
0: まばたき好きか渋谷に来たのと一緒だ。
3: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで。
1: すごい、
3: 行きたいなってい
0: う。あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
1: なんで？インドじゃないですね。
0: いいとこ言うね。
1: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
1: あ、ありがとうございます。
0: 世界で見たらインドかもね、確かに。
1: そうですね、
0: 国内のカレーの売り上げ
3: じゃん。なんでなんだろう、気になる、
1: 気になる。
3: でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが。え、なんか愛知を語らせたら
3: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
0: へえ、一宮なんだ。
3: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
0: そうですよね。
3: でも鳥取、
0: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
3: あ、そうです、
0: あの小牧市とか。
3: あ、そうです、そっちの方です。
1: 地理が弱すぎて
3: 分からないね。分かんないね、愛知県に住んでないと。
0: 今地名であったけど、そのまあちょっともっと局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある？例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なとことか。
3: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで。
3: あ、じゃああれじゃないですか、あの函館、山の、もうコナン、コナン。
1: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
3: もうコナン、
1: 函館はコナンの聖地で。
3: そうなんだ。
1: そう、映画の
3: 期待、
1: すごい素敵です。
3: 星が綺麗なの。
0: ちなみに今ちょっとあの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん。満天の星空を見に山奥に行くか、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちなの？
3: 山。
0: 山なんだ。
3: はい。
1: そうなんだ。
3: 山か都会。
1: 分
0: かれたぞこれは。
2: もう結構見てるんじゃないの？
1: 確かに。
3: もっと見てみたい。
1: わー、畳。
3: ヘリコプター目指してくる。
0: ヘリコプターね、周遊ね。
3: そうです、上からこう東京の街を

0: でもさ、ヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
1: 埋まってる
0: のは下は見れないんじゃない。
1: でも見れるよ、普通に窓から、ね、
2: 横にも窓があるわけだからさ。
0: あ、そっか、そ
2: う、このように見えるわけじゃん。そう、見えるから、
0: そう、大丈夫です。
3: こっちの話は大丈夫です。あ、だけどまあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えばじゃあ、うん、アリスちゃんは、
0: はい、
3: 夜景を見たいと。
0: 夜景です。
3: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の星がいい、
1: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに
3: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
1: ね、やばいですよね多分、
2: まあ、あ、それもすごいかもね。
0: 激変は乾燥してんだな、
1: いいね、
2: 乾燥してんじゃない
3: 鳥取も砂丘がねあるし、ね、
1: あ、確かに
3: 砂つながりでね、
0: いいな、確かに。
3: 北海道は何だろうね、
0: まあ、でも
3: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
1: 確かに。
3: あ、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
0: でもそれこそグアムが結構印象的かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、はい、
3: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんなで
0: 写真集が
1: 明日ですね。
0: 明日、なんとびっくりなことで明日出るんですけど、
3: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
0: そうなんですよ、その中にね、私たちの秘密の写真が、
3: 秘密の写真
0: でいまして、
1: 秘密の写真がね、
2: そうだね、本当に、うん、
3: じゃあそのリリースになるんだ明日。
0: そのタイトルがですね、うん、初めて全部
3: 初めて全部
1: っていうタイトルを、
2: うん、そう、私、夢のつむぎさんがつけさせていただいて、
3: やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ
0: はい、やっぱり
3: すげー開拓、
0: はい、
3: うん、それは
2: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
3: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
2: いや、グアム以外のところのものの写真もあります、はい、
3: うん、じゃあその一環としても入ってて、
2: そうです、そうです、
3: ちょっともう一回タイトル言って。
0: 初めて全部全部です。
3: 絶対今もうリバーブ。
2: じゃあなんか聞き取ってほしい。
0: あの、
2: なんか初めてみたいな。
3: 先頭やらせていただきます。すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい。これはどこで買えるのかな？
2: これは
3: ネット
2: サワ
3: レ
2: コード、サワレコードさんでイベントをやらせてい ただくので、
3: そこで渋谷店、
2: はい、
0: 渋谷店で、
2: 新宿店、
3: 新宿店でやるの。
2: はい。はい、
3: リリースイベントやると、
2: はい、
3: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS でいいかな、はい、X とかインスタとかその辺りか、
2: はい、はい、
3: 楽しみじゃん、
2: はい、めっちゃ楽しみです、
3: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんから、
2: わー、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、うん、
3: つらかった、
2: なんだろうな、
3: つらか
2: った、
0: でも、海に結構行ったんですけど、結構、あたふたあたふたしてたんです。あ、あ、うん、あの
3: じゃあ今の前のとこカットして
0: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
3: 浅瀬、うん、浅いとこね、
1: 深くはなかったね、
0: あのお水が足りなくて、海のお水が
3: え、どういうこと、
0: 海のなんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって
3: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
0: こと、う
3: ん、
0: そこまでじゃない
3: ですか船で行かなくていいじゃんみたいな、
0: そ う,、ね、そう、でもあの結構振り落とされましたね、
1: 振り落とされたやろ
0: そう、私だけ落ちました、ちなみに。
3: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗
0: だ、うん、
2: めちゃくちゃ綺麗でした。
3: あ、そうなんだ、つむぎちゃんどうでしたか。
2: はい、私はですね、まずあの海ちゃんと、うん、あの夏目美玲ちゃんの3人、うんうん、3人部屋だったので、
0: うん、
2: そのお泊まりというか、そういう経験が多分初めて、多分、
3: うん、
2: 初め
3: てだったので、修学旅行みたいな。
2: そうなんですよ、だから3人部屋で、それがすごい楽しくて、
3: だから、ま、うん、枕投げとかやった、
2: 全然
0: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、
2: でもなんかさあれしたくない、あのベッドじゃんけんした、
3: そう、
2: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう一つに2人寝なきゃいけないみたいなので、まあ、無事勝たせていただいて、私が、
1: はい、つむぎさんがデカベッド、
2: はい、私が1人で占領させていただいてベッドで、
0: 悔しかったです、
2: 全ての日程全部私がそこで、
1: なんか交換とかじゃないの、ね、
2: あ、もうないです、
1: もう
2: 全部しっかり、
1: 結構4日ぐらいいたんですけど
2: 全部私が使わせていただきました、
3: 素晴らしい、
2: はい、
3: やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
2: はい、
0: そこはね、
2: そう、ゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
3: はい、まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
2: はい、じゃんけんベッド
3: ベッドが
2: 思い出ですね、
3: 思い出としてあると、
0: はい、はい、
3: じゃあアリスちゃんどうですか。
1: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
3: 何それ
1: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになっ ってるアトラクションで、
0: よく海外であるやつ、なんか
1: こう、なんていうんだろう、
3: 怖いやつ。
1: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で結構その、うん、なんでこの
0: シートベルト、
3: ね、あーシートベルトじゃなくてだから防弾チョッキみたいなやつ、
1: え
3: 救命具みたいなやつ、
1: ベルト、
3: ベルト
1: なんていうの、あのこの
2: 安全ベルト
1: がない状態で、う
2: ん、身のままみたいな、
1: そうの洗濯機の中にいるっていう、
3: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って
1: 入ってるみたいな、
3: もうそのまま入る感じだ。
1: そうです、でもうなんか3人ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう
2: 手をつなぎ合って、
1: つないで、うん、でそのなんて棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。それであ
3: のシェイクされるの？
1: あ、そうです、もう
0: 回るし、ま、傾くし、うん、みたいな。
3: それはもう回せ回せんセンション
1: みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
3: 天と地を逆じゃなくて、
1: あ、まあ、ないです、
3: 回転するだけ、
1: 回転
2: こうに跳ねたりとか、
3: コーヒーカップみたいな。
1: そうです、なんでこれ落ちないかなっていう、何度か落ちなかったんですけど。
3: そこのさ遊園地はその他に何があるの？
1: あとはバイキングは、うん、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
3: 90度ぐらいまずいよそれ、
1: ね、だから本当日本では考えられない、
3: 本当
1: すごいスリリングのある遊園地で、ね、え、これは海外だなって、うん、すごい私は思って、すごい楽しかった。あ、
3: それがちょっと思い出としてあるわけですね。
1: はい、ありました。
3: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。はい、
1: うん、
3: ありましたね。海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
1: でもほぼ YouTube の撮影とかで、うんうん、映像を撮ったりとかしたんで、うんうん、まあ遊びながらお仕事してるみたいな。
3: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
1: はい、そこに全てが詰まってると言っても、ね、はい、
3: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
0: はい、読みます。
3: 誰からいきますか？
0: はい、海からいきます。
3: はい、じゃあお願いします。
0: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
3: お、
2: ありがとうございます。
0: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
1: すごい。
0: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
3: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
2: はい、私一つありました。
1: お願いします。
2: ハンガンゴンウォンっていう、
1: ハンガンゴンウォン、
2: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、行きたかったのに行けなかった地なので、ちょっと行ってみたいなっていう感じですね。
3: もう一回言ってくれる？
2: ハンガンゴンウォンみたいな。
3: バンギョンボンゴン、
2: ハンガン、
0: 何ガンで、何ガンだこの間で
1: この間で。
3: あ、すごいすごいね、今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続出してつむぎちゃん
2: が、ね、はい、私ってば本当にもう仕事でき
3: ん。アリスちゃんどうですか、なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、
2: 確かに台湾ラーメンと か,
3: ンンとかあるじゃんね、
2: はい、
1: うん、確かにな。今何を聞かれましたか？韓国のおすすめ。
3: なんか情報があれば。
1: え、でもあ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
3: ね、そうなんだ。
1: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、生肉、
3: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね。今のところユッケ、
1: ユッケが結構美味しくって、
2: そうなん
1: だ。あの焼肉屋さんとか行っても、
2: うん、
1: まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
2: うんうんうん、
1: ユッケが結構ハマって、う
2: ん、美味しいんだ。
1: で今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、だいたいユッケをどのお店行っても食べてました、美味しくて。
3: やっぱ食行くよね、
1: うん、そうですね、うん、朝はなんかあのお粥食べに行ったりとか、朝めっちゃ早くからやってるから、
2: 朝活、
1: う
2: ん、
1: そうい
0: いな、
1: 食べ過ぎたね。
3: 素晴らしい、
1: 食べるものがいっぱい
2: 素敵、
3: うん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
1: う
3: ん、
1: もう食のためにすごい。
3: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川豪雨、
2: 白川郷に行きたいです、
0: はい、
2: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて

0: 意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、はい、山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、うん、
1: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、うん、白川郷ってあの大晦日かで年が変わる時に NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、うんうんうん、なんかよくあの雪がしんしんと降って、うん、なんかあのそう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンってなったり、うん、あそこ白川郷で
2: 行きたい、
0: すごい初知り、でも見てますよ、毎年、うんうん、い
1: い、海ちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね、白川郷、うん、
1: 白川郷、うん、
0: 今日覚えて帰んないと、
1: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
0: やばい、
1: 出たって言い方おかしいけど
2: これはまずい、
1: ね、意外と意表ついていいかもしれないね、うんうん、そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
2: ありがとうございま す。
1: じゃあもう一つ行きましょうか、
3: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは、
2: こんばんは、
3: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としては瞬きもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです、うん、瞬きの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください、
2: なるほど、
1: さあ出てきました岡崎、ピンポイントですね、うん、
3: いやまず、うん、タクシーがいなくて、
2: うん、そうなの、うん、
3: 大変だったね、
2: 大変だった、あのヤバトン、
3: ヤバトン
2: なんだっけ、
3: あ帰り、あそれ名古屋だよ、
2: あすいません、あ
3: 帰りにみんなで名古屋行きで、
1: うん、同じ旅の中の一環で行ったところ、
2: うんうん、だから通、うんうん、ると思います、どうぞヤバトン食べてください
3: 結構のどかな街で静かな印象でした、
0: うんうん、確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うんうん、城がありますよね、岡崎城、
1: 岡崎城ね、徳川家康よね、
0: その岡崎城の紹介などをしてくれた、
2: 歴史を話してくれた、
1: はい、なんて言ってたの、
2: いやそれがちょっと
0: すっかりすっかり抜けちゃったんですけどいやそれが綺麗です、
3: 綺麗ですね、それが、
0: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
2: 赤い
0: 橋、そうだよ、そう、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていう、プチ、
1: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド
0: で、
1: う
0: ん、行ってほしいですね、その赤い橋、岡崎がね絡んでたり、
1: まあ、まばたきもゆかりのある地ということでね、はい、東海オンエアさんと、あの YouTube これありますよね、なんか、
3: はいはい、うん、あります、
1: はい、ございます、
2: ありがとうございます、
1: じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか、
3: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう、地球爆弾

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん

0: 朝入場無料なので、ぜひお気軽にお待ちしてます。
1: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
2: やったー。
1: 瞬きもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
1: そしてそしてそして9月10日木曜日に瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
0: やったやった。
1: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
3: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
1: 明日は
4: 初めて全部、
3: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひそこでチェックということと、
1: はい、渋谷の、
3: はい、なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
1: はい、
3: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
1: 言いたいですね。
3: すごいね。
1: 言いたいですね。
3: はい、その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
1: はい、
3: 頑張ってまいりましょう。
1: はい、
3: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
1: そうなんだ。
3: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
1: はいはい、
3: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
1: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 まばらじ、
3: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもいいよ
1: 言います、まば
0: らじ、ゾーンに入って
3: る、あ、ゾーンに入ってる、
1: 小原澄美さんが
3: こういう NG 集そのうち作っていいですかって
2: まばらじを@musicbird.co.jp です。
1: たくさんのメッセージお待ちしてます、
3: 急遽声色が変わった海ちゃんということでよろしかったでしょうかさあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
1: 楽しかった。
0: 楽しかったですね。
1: またやりたい。
0: やりたい、
3: うん、実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、はいはい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 瞬きもせずの緑色担当徳間海と、
0: 紫色担当夢の紬と、
1: 黄色担当寺澤アリスでした。
3: 進行は宮久保でした。また来週、
4: 瞬き

0: サンダンラディオ 86.9FM。
1: なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: ちーちゃんと
3: 大和と
2: 小杉さんです。
0: はい、
3: はい、
4: また全員で
3: 揃いましたね、
0: は
3: い、
0: 今日は体操会
2: 社がね

0: ませんでした、
1: う
0: ん
1: ね、大丈夫
0: 大丈夫
2: 今年いろいろあるね、
1: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払い
2: やばいですね、さすがに、
1: でもあの本当あのこの前はあの声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
1: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、あの地味にね、うん、あの流行ってるなってコロナとか あと、インフルエンザも地味に流行ってますよ、うんうん、
2: 気をつけ
1: 本当ね、でも元気になりました、う
0: ん、はい、あれキムに移されたんだ俺、
2: はい、キムだね、あれ間違いない、
0: ということで、まあ、元気になりましたんで、
1: はいはいはい、
0: 今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
2: いやー今日はすごいね、目の前で
1: 手振ったら社長
2: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの
2: 異常なくらいに
0: すごいよね、すごいね、実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
2: 珍しい
1: ね、そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
2: いやからね、やっぱね、
1: ほんとこの間、うん、インターペットのお話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それについてもう少し、
0: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、うんうん、どうでした、
2: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
0: うん、やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱり、うん、あのホンダの車とかあった、
2: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
2: うんうん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
1: うん、なんかそう、
2: うん、アウトローっていうか、
0: レジャーブースがだんだん減ってきてる
2: んですよね、そうそうそう、フードが多くなった、
1: あ
2: そっちが多いね、フードだらけになっちゃってるのがあるんだよね、
1: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの、
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
1: そうかそうか、
0: ホテルとクランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
1: うん、それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
2: はあれでしょ、ね、
0: あの、うん、要はフード関係の、
2: う
0: ん、業者さんが多いって聞いてた、
2: ね、そう、う
3: ん、それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
2: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
0: あ我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法人とか招待客の初日でしょ、
2: うん、そう初日で、
1: うん、
2: インターン、
0: ね、うん、でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
2: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
1: あ、なるほど、
0: それで、ね、あのインターペットすごいの、
2: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうんうん、そこにうわーっていくの、
1: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じバーっと、
2: そういきなり人がうわーってくるの、
1: そう、
0: もらえるものなんだかってして、ちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、
2: う
0: ん、並んだもんだって、それ
2: で渡す、すぐ来るんだよ、何でもね、も
1: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
2: ある、うなぎの頭が人気だった、
0: あ、うなぎの頭、
2: 出
0: あれいいよね、
2: あれ人気だった、
1: 本当にうなぎの頭の、
2: そう、あの捨てちゃううなぎの頭、
1: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりもするけど、コリコリコリってやつ、
0: う
1: ん、あれワンちゃんの、
0: それせんなんか袋にいっぱいだから、
1: そうそうそうそう、ああ、
2: それが人気なんです、
3: それはいいよね、
1: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
2: うん、あれしーちゃんのつまみにちょうどいいやつ、
3: はい、
2: 間違いない、間違いない、
1: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、はい、ガンガンね、
2: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
3: あ、そう、はい
0: 吉田さんは活躍してた、
2: 声でかかった、すごい声でかかった、
0: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた、
2: ね、あ、そうなんですね、なんか社長の知り合いだっていうね、
0: そうそうそう、そんな縁で、うん、はい、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいっていうのを手伝ってもらった
1: んで、いろんなインタビューをね、
2: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
0: う
2: ん、
0: まあインタビューはね後で聞けるからね、
2: そうそうそう、
0: はい、
2: う
1: ん、何者なんでしたっけ吉田さん、
2: それなんですよ、謎なんですよね、
0: うん、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
1: あ、
0: それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
1: はいはいはいはい、うんうん、あるある、
0: うん、そういう教会の人なの、
1: へ、うん、全然関係ないじゃん、
0: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うんうん、あるじゃないですか、
2: うん、
0: そしたらそれで、うん、ケーキを作って、
1: うん、
0: で、まあ、贈答用だよね、
1: まあ、自分のためにはあまりね、うん、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
0: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな、
2: なんかイメージと違うね、
0: ね、
2: うん、見た目と、
0: うんうん、
1: あ、

0: そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
1: そう、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
0: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介する、うん、
2: はい、インタビュー
0: の
2: ね、
0: 後で、ね、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
1: 今週のリクエスト、
2: うん、はい、
1: これね、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、うん、矢上純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
0: 純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
1: あの音知ってたらあれなんだけど、うん、現役と同じぐらいのキーが出るってすごい、
0: それとね、コンサートでね、うん、一音も狂わない、
1: あれはね、あの知らない若い方もないけど何しろ楽しめる、
2: うん、そうなの、うん、
0: じゃあ純子さんの
1: 純子さん、
2: 純子さん、
0: まず何にいきますか、
1: やっぱし水色の雨、
0: はい、あ、いい、

0: いやあの純子さんね、
1: はい、
0: 前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、まあ、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
2: 小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
3: あ、そうだ、
0: ぜひね。そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それでこれ一年放棄して、で痩せよう、でマラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない。でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒エネルギーと。今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも精神的にもすごくあの自分のことすごくあの考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、
2: はい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
2: あ、インタペット、
0: インタペット、
2: はい、
0: 聞きたいんだけど、

0: せっかくだからね、
1: うん、はい、じゃあ聞いてみましょう。
2: はい、はい、
1: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
3: うちの子はシュノーザー、こっちです。2匹です。
4: サンちゃんとテンちゃん。
1: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか。
3: 2回目です。
1: 2回目。前回に比べて今回どうですか。
3: 混んでます。大変です。
1: どこが、何が大変でした。
3: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない。大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
1: アギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます。
3: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、それマット買いました。
1: あ、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
3: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
1: ありがとうございます。
5: 賑やかな様子が伝わりますね。
0: いやすごいですね。
2: あの、思い出した、うん、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
0: そう、
2: あの渋滞なんでね、
0: あの子供をしてるから
5: ワンちゃん乗せてる
0: じゃん。バギーがずらーっと、うん、でエレベーターずっと待つ。
2: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーになる。
5: そうなの。
2: そう、大きいワンちゃんもバギーなんで、
5: その方が動きやすいってこと。
0: なんでなんだ、ね、そこにね、ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中
5: 自分の都合上って言った
0: りする、そうちょうどいいの。
5: そういうことか、う
2: ん、だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
0: そう、あれモノレールね、帰りひどかった、すごかった、すごかった。
5: そりゃぶつかり合うわな。
2: だから交差点本当にそう、もうバギーって感じでね、
0: わーって感じ
2: で、そう、信号がバギーってみんな渡ってる、
0: すごい、
2: それがすごいんで、あそこ、
0: そんだけ混んじゃった。
1: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい、
1: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
6: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
1: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
6: 4歳です。
1: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
6: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
1: あ、顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
6: そうですか。ちょっとわからない。
1: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
6: そうです、こんな感じで。
1: 他のイベントなんかも行かれます。
6: あ、はい、行ってます。
1: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
6: 電車、今日で電車で来ました。
1: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
6: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。
1: お願いします。
6: はい、お願いします。
1: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
6: キュートさんの桜チラリという曲。
1: ありがとうございます。
5: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、ね、
2: 実際のところさ、ワンワントラベルって結構知名度あったん。
0: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
2: あ、よかったよかった。
0: あ、前ここにいたよねみたいな、
2: あ、そうなんだ、
0: いう人もいるし、で、うちのバス実際に乗ったことある人もいた。
2: あ、いたの。いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
0: 知らない人もちょっといた。
2: あ、ちょっといた、
0: だいたい2割ぐらい。
2: あ、2割ぐらいはまだ。じゃあ8割は知ってたってことだ
0: な。8割はもうちょっとは知ってる。
2: すごいね、
5: すごい、
0: 意外に
2: 有名なのね、
0: ワンワントラベル。
5: という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
1: 犬種の説明とお名前お願いします。
6: これがアンズで、チワップで、モナカで、マルプーで、イチゴでマルチーズです。
7: はい、ジュアンでマルプーとノエル、チワップです。
1: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか。
7: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
1: 何回目ですか？
4: うちも同じで4、5回目ぐらい。
1: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
4: お友達と会うのと買い物ですね。
1: 今日は何から

0: ですね、
1: はあ、ありがとうございます。いろんな楽しみ方がありますね。
2: うん、
1: 何回もね、
3: うん、いらっしゃったりとかも。やっぱりインターペット行く方っていうのは、うん、本当に毎年行くんだろうね。
2: そう、ほとんどだ、うん、5回6回来てる、
3: なんかステータスみたいだよね、インターペット。
2: そうそうそうそう、ね、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、うん、
3: あ、行ったとかいう話から始まる、
2: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね、うん、
4: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、
2: グループで行ってね、う
3: ん、だからワンチャン連れの方、大体インターペット、インターペットって言いますもんね。
2: そう、大体言いますね、もう最初の段階
3: すごいよね、
2: うん、やっぱすごいわ、インターペットは、
1: うん、まあ、産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、うん、マーケットの
4: ペットさん
2: ね、
4: うん、
2: ね、やっぱすごいよね、
1: うん、それだけ愛されてるってことだよね。
2: そうなんですよね、やっぱりね。
3: 来年出ようかな、ま
2: あ、来年出ますね、またバスね。
4: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
2: そうだね、まあ、そうガソリン抜いて出して
3: る、はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレイディオで出ようか。あ、
4: それいいかもしれない。
2: なるほど、ね、そっちだよね。
4: そこで中継しちゃう、う
3: ん、そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、う
1: ん、ね、
3: う
1: ん、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
2: そうだよ、え人前でお知らせ読
4: む。それはちょっと
3: それ考えよう、うん、公開ロック、
2: いい
3: 録音
2: ね、
4: うん、いい、いい、
1: あ、それでいいかもね、
2: うん、
1: はい、楽しみがまた一つできました。じゃあ2曲目いきましょう。さっき あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう、
4: はいはい、
1: キュートで桜チラリ。

0: ではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産神岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: うん、今回も滑舌最高だね、本当ね。
1: そうでしょ。

0: さしすせそが最高だよね、本当に。
1: さしすせせそさそ。
2: 富岡そすいの
3: 富岡製糸場ってさ、はい、入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、うん、まだあれ明治5年なんだけれども、できたのが、それが、うん、日本でレンガっていうのは焼けってなかったっけ、焼いたことがなかったの。それで外国からレンガってのこうやって作るんだっつって、うんうんうん、で瓦職人が最初にレンガを、うん、焼いたの。だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなっていって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、そういうものを見ながら、
2: ね、
1: 楽しみ、うん、
2: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ギャル
3: ー。いやー、富岡製糸場、
0: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、はい、
2: レンガレンガ、はい、
0: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、うん、で作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、そのて、要は、国で指定されてるそういったところがあった、うんうん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。へー。だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
3: ね、大変よね、順が違うと。
0: 富岡製
3: 糸だってこうやって積んでいくのにさ、に、ね、大きさが違っちゃう。
0: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思われ
1: ます、ね、今の方が大きい、
0: 大きいの。あ、
1: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
0: いや、だからそういうふう
3: にならないように、そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの。
0: あ、そうなんです
3: か。そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か、ね、後で調べてください、う
0: んうん、まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
3: 技術を、そうそうそう、はい、あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、う
1: ん、あ、お仕事しながらワイン飲んでるの、
3: 教える人。
1: あ、そうか、
2: お仕事してる、あなたです、そういうあなたです。
3: が、あのすごくお給料が高かったって、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、
2: すごいね、う
3: ん、あと眉の形のほら、あの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、お土産、
1: いいですね、はい、
3: でした。
0: じゃああれまだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
3: う
0: ん、
3: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれない、
1: 猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、カゴに入れるとかなんかしないとね。
1: あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
2: ワニとかも来ないから
1: ね。となるとほとんどワンちゃんで、
0: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ。なんかその動きが、リードつけてたのね。リードつけて散歩してる女性がいて、よく見たらさ、フェレットだった。
2: フェレットはいたな、それは。
0: あ、そう、やっぱりね。だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
2: はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか、
2: しーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃん、
2: 生放送、
1: カツですね。
2: カツです
1: 。サシスセオってちゃんといるようにしなくちゃ。
3: サシスセソサソ。
0: はい、そろそろお時間になりました。お相手は
1: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 地元東有馬でご商売されている皆様、ご活用ください。バンバンラジオでは低予算で効果的な広告宣伝が実現します。この機会に地元へ向けたコマーシャルをしてみませんか？お問い合わせはバンバンラジオ、電話 079-420-2528 まで。

0: 正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は、全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。

続いてファックス下関0832347640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません。アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーロー、イカれる飛び

山口県下関市カモン FM アニメ館門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集。続いては激闘クラッシュギアカードクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、楽しみに。それではラストソングは第2弾スーパーロボット対戦アルファよ、スキップ。それではまた来週、バイバイ。

0: ランダンラディオ 86.9 FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね、

76.1 メガヘルツ FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度

0: 砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ、姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲、知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは。砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると
0: 確かにそうか、
1: 普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね、皆様。うーんって感じでした。もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、はい、もうなんと不思議な光景でしたね。
0: まあ、でも
1: ぶち上がりました私も。
0: いやー、でも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんね、びっくりするんじゃないかなと思うんですけど。
1: どうなんでしょうね。
0: いやー本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど。
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんですか。
1: ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが。
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が、まあ、主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした。
1: いきなりですね、主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろん主人公も抵

0: 成功してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかそのもちろん連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、
1: うん、
0: なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます。
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回のシルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしいというふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか最初の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでめちゃすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの作業像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階で、あのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞って提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた。
0: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど。でもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちょっと花開きます、
1: 花開いております、
0: はいはい、
1: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に。
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか。
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと、うんうん、表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方が、
1: うん、
0: なんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わって、
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのをあの最後最初のあの英詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。はい、で「The Wind is Whispering」っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。あ、
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんです。

0: ですけど。
1: ああ、ありがとうございます。
0: これに関してはいかがですか？歌うコツというかね、今回の歌唱に関して。
1: この楽曲ですか？
0: はい。
1: どうなんでしょうね。まあ、私もう歌だけでいくと、本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていうあのボカロをいろいろ手掛けていらっしゃる方にお願いして、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとあのケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
0: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
1: そうですね。
0: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
1: ありがとうございます。
0: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね。
1: はい、ありがとうございます。
0: これ
1: を
0: またライブで聴きたいわけですよ。
1: まだライブで歌ったことがないんですよ。
0: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
1: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
0: 千葉、神奈川、東京です。
1: はい、
0: はい、
1: 関東
0: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
1: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当弾けるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
0: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報お待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫騎士祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
1: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらいの初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける。そして前島さんも今回のテレビアニメ「姫騎士バルバロの嫁」のオープニングテーマの方を担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんななんかツーマンライブにできたらいいなと思っております。
0: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
1: はい、
0: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ、誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
0: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、砂上の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、砂上の花知るべきこと。

過剰の花が歌えますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。その

0: ファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes 配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: 再生画です。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。
5: やった。
6: 完走したということで、はい、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
5: はい、
4: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
5: うん、
4: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
5: うん、
4: 大満足しております。
5: はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、
5: うん、
1: やっぱり激しいサウンドの上にキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう。で、日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがサビのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあそこが一番見せ場になりましたね。
1: なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという、
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
5: うん、
4: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、
5: うん、
4: 待ってね、大満足です
5: ね。すごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回に引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聞きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聞いてみなさい。
7: ジャケンの
3: ジャケンの
5: ありがとうございます。最終が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上再生画でした。
0: というわけで再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでした Bias System Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台。5月16日、寺田町ファイアーループ。5月24日、東京新宿アンチノック。6月7日、今池スリースター。6月21日、東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアループと今池スリースター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生が公式 X、 再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイドトム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド紀宝ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルの紀宝です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです。
0: いやーリゼロで来ました、ミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるっていうことになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いしたい。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、うん、はい、驚いてはいるんですけど、うん、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、ね、
1: そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですねまたちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか。
1: 一応きっかけとしては今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、あの音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、あの要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、うん、そこで、はい、あのいろんなもう方の意見のもと、あの今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中であのすごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: あの私実はもともと歌手になる前からリンとしてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聴いてきたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
0: はあ、だから夢が叶ったというか夢のようなっていう、
1: ね、
0: まさしくその状況のまま、
1: はい、正直

0: 像すらしたことがないことというか、あの、うん、DK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いては来ていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあんまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんていうんですかね直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね。
0: はい、そうなんですよね。
1: あのすごく、ね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは。
0: そうなんです、もちろんあのそんなに、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としても なってしまうというか、ね、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので、今回はすごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね。
0: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけど、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: る。そうですね、本当にあの素晴らしい曲をね、あの書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はいはい、ああ、よかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ね、ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聴いたら、始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あ、ミス・アンドロイドの、あ、リゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれであったりとか、TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわあいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いや、すごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね。
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思って
0: 確かに楽曲のその熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね、あの感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あー、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いや、でも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いや、こんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この

0: 歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がね、こうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
0: ありますね。実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか、
1: そうですか。
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい。
1: ああ、どんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういういろんな思いが、
0: はい、
1: 出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でね、あのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あ、いつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あ、よかったです。
1: いやー、でもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もう ミスドとしても本当にすごい曲が、
0: はい、
1: ここでコラボが実現して、はい、でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
0: あ、でも実際今もうあの一人で、うん、ではあるんですけど、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで、
1: おう、
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ、興奮しますよ、やっぱ盛り上がると思うな、
0: はい、そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、4月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス&ロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣ノート偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス&ロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、クレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、これ来た続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっとそれ
1: を、ね、これは番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
0: ちょっとい
1: ち早く聞けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね、あの違った部分というか、あの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。その一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや、今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分があの愛して聴いてきた、凛とした渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイド

の楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、曲をたくさん聴いてほしいっていうのももちろんなんですけど、今後また

0: さんでした。ありがとうございました。
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、ミスアンドロイド9号ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミスアンドロイドフィーチャーリング TK、 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK、リンとしてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リ・ゼロから始める異世界生活、フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時

55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、Dアニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ Dゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島朝香、宇根本紫音、宇根本香音と静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝香&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝香さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝香さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですねなんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年、都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: ンダンラディオ 86.9FM。
1: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: やろ。おせっつのに取った取った、イエーイ。僕やったら痛いなって、僕やめろっつうの、本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

ございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: え、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子供は。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる感じ。

可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、こう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。で、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、シャープ8000、シャープ8000。ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。

0: 時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、二つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは三つ。一つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。二つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。三つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわっと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

ーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリー・シスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お、
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。で
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Girls Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。さてゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひねこの際あの生観戦さん、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、
2: もう鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、
2: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: うん、はい、
2: 平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、うん、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあその春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
2: で、その中でまず両横綱で横綱での初優勝を目指す、まあ、東の聖に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
2: で一方気になるのが西の横綱大の里、稽古総見ではしことかすり足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ、
2: で稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。あの昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: でまだ本調子ではないようです
1: ね。
2: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: これ入門後初めてにな
1: ります。そうですよ ね。
2: もう本当にこの

0: 常の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
0: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
0: 圧倒的な強さを発揮した大野里ですから、
1: ね、
0: またねあの強い大野里の復活これが待たれますね、
1: はい、
0: さあそれでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい、
0: で先ほども言いましたけども東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大野里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来でそれから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
0: で、先場所は11勝4敗担当賞を獲得していますので、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね、で小結は東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、
1: うん、
0: 三役に残ったという形で、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは、親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね極点砲を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: おお、
0: 1位は、海王なんですけどもあと7場所に迫ってます。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね、
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ね、これでですねこの人、通算関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうですね、
1: はい、
0: ね、先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人 力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に期待したいと、
1: うん、はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん、予想、優勝力士、誰ですか？

0: 熱海富士に行きたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと。ね、ゴールデンウィーク中は毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後でなんとかなりますから、命はなくすと後でなんともなりませんのでね。

命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいです。

0: 吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: アイティーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

が普通嫌いじゃないの？違うの？わかんない。答え見ちゃおう。王様、はい、キング。

5日火曜日子供の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日のこの放送の時間帯は雨がまだ降っておりましたよね。でその後上がって風がなんだか強くなって気温が上昇していきまして、30度超えということになった東京ですけれども、今朝はもう6時の段階から青空が見えておりまして、割といいお天気ですね。気温もまた今日も上がるんでしょうね。この後、まあ、梅雨が来るはずなんですけど、あんまそういうこと感じさせない天気ですね。 FM ミッキーマロさんからメールがいただいけておりまして、朝ごはんを食べたら娘家族が帰っていきますという文章で始まってるんですけども、今ご飯中かもしれませんよね。一人の休日よりも少しだけ早起きして窓の外を見ると、お月様が優しく光っていて、お疲れ様でしたと言ってくれているようでしたが、おばあちゃん大変ですからね。ピッカピカでないところが少し寂しい気持ちの私のようで、しばらく寄り添っていただきましたと。ね、来てくれていた娘さんやお孫さんがもういよいよ帰るという時の寂しさみたいなところがね、ただお疲れではないでしょうか、だいぶそろそろ体を休めるという意味でも楽をした方がいいかもしれませんね。だいぶ気が張っていたと思いますので、リラックスして、何日間かあるのか分かりませんけれども、お過ごしになってください。 FM5 時をどんぐりコロコロさんから、子供の体調が急変した際の相談窓口シャープ8000、孫たちが高熱を出した時に娘たちがよく電話してました。ああそうですか。次女のところの娘は本当によく熱を出したので、次女から電話があるたびに見に走りました。それも決まって夜です。痙攣を起こした時は本当にびっくりして怖かったです。痙攣は怖いですね。そうですね。深夜のシャープ8000は不安な気持ちを少し落ち着かせてくれてました。知っていてよかったと言ってましたよということですね。はい、この夏の時期にですね、どこかお出かけになって、まあ、家族旅行なんかありますよね。で、行った先で子供が何か怪我をしたとか、ちょっと病気になったというようなことがあるかもしれません。で、しかもそれがゴールデンウィークだったりすると、まあ、休日だったりしますので、普通のお医者さんはお休みという場合に、しかも時間が夜中だったり、まあ、そういった場合に相談ができる電話があるんですね。小児救急電話相談という電話です。その番号が今メッセージでもご紹介したシャープ8000、0が3回ですね、シャープ8000、ここに電話すると相談に乗ってもらえるということだそうですので、まあ、お子さんがいらっしゃってですね、ご旅行されるという方は何かにメモをしておいていいんじゃないでしょうかね。いざという時に役に立つかもしれません。まあこれかけなくて済んだらそれが一番いいと思うんですけどもね。注意しないといけないことがいっぱいありますんでね。熱中症もそうですし、水の事故もありますので、で注意しないといけないといえばですね、このゴールデンウィーク後半ですね、月火つまりは今日までということになるんですけども、九州から北海道にかけて気圧の変化の影響が大きく出そうだという話もあるんですね。で、東京、札幌を含めて広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良にも注意が必要になってくるということです。気圧の変化に敏感な方はですね、ちょっと偏頭痛ということがあるかと思いますので、その点もこの、4、5ですから今日までといった感じかもしれませんが、ご注意ください。さて、では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月29日リリース、平井大アワシーズン夏の気まぐれにキスをでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは中日が阪神を7対3で下しました。中日先発のドラフト1位ルーキー中西は7回3失点でプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは巨人を5対1で下しました。 DeNA は広島を11対8で退けました。パリーグは西武がソフトバンクに10対2で大勝しました。西武は19安打10得点と打線が活発、ネビンが2打席連続ホームランを放ちました。オリックスはロッテに3対0で勝ちました。楽天は日本ハムに3対1で逆転勝ちです。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマ

0: 幕しました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。昨日午後3時過ぎ、新潟県妙高市の上信越自動車道上り線の新井パーキングエリアで、駐車中の車の運転手から強風で車の窓が割れたと110番がありました。警察によりますと、少なくとも20台余りの車が窓ガラスなどを破損する被害に遭いました。また車内にいた20代の女性が割れた窓ガラスの破片で足に軽い怪我をしました。警察は強風が原因とみて詳しい状況を調べています。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県内の各地で、昨日鯉のぼり祭りや山車の巡行などの春祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。このうち七尾市ではユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に認定されている青白祭が行われ、人形が飾り付けられた色鮮やかな山車でか山が巡行しました。時折小雨が降る中、エンヤーの掛け声とともに多くの人が綱を引くと、高さ12メートル、重さ20トンのデカ山が勢いよく走り出し、軒先や電線をかすめるように巡行しました。観光客は迫力があって楽しかったと興奮した様子でした。一方、地震と豪雨で二重被災した珠洲市の大谷地区では、護岸工事が続く大谷川で3年ぶりに250匹ほどの鯉のぼりが掲げられました。仮設住宅に暮らす実行委員長は、地震後に能登を離れた人と再会できるきっかけになってほしいと期待を口にしました。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。時刻は7時13分を回っています。
1: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち近電は、日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは、通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
5: どうも、 HK プロデュースです。
6: 車のことで相談が。
5: 買い替え、車検、修理、
6: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。

では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。不祥事を認めない政治家の行動や心理を揶揄して謝ったら死ぬ病と表現するそうです。そこで政治家に向いている人と向いてない人の違いを精神面、肉体面、資質、血筋といったような観点から AI に具体的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず精神面、政治家に向いている人は批判を自分への攻撃ではなくただの雑音として受け流せる鋼のメンタルを持っています。自分の正当性を信じ込み、たとえ間違いを指摘されてもそれは解釈の違いだと論理をすり替えられる図太さが必要です。一方、政治家に向いていない人は感受性が豊かで誠実な人です。他人の批判を正面から受け止めて自分の非を認め深く反省してしまう人は政治家になると精神的なストレスで心身を病んでしまう可能性が高いでしょう。肉体面、政治家の仕事は早朝の行き立ちから深夜の会合まで休みなく続きます。向いている人は短時間の睡眠でも活動でき、移動中やわずかな隙間時間でも回復できる無尽蔵の体力とタフな内臓を持っています。またどんな場所でも食事ができ、誰とでも酒を酌み交わせる頑丈さが武器になります。向いていない人は規則正しい生活と十分な休息を必要とする人です。不規則な食生活や長時間の拘束、常に人目にさらされる緊張感に耐えられない体質では選挙戦を勝ち抜くことはとても困難です。資質、政治家に向いている人の最大の資質は権力に対する飽くなき執着と自己顕示欲です。自分が世の中を変えるのだという強烈な自負があり、そのための手段として他人を説得し巻き込むカリスマ性を備えています。向いていない人は地道な実務や専門性だけを重視する人です。政策の中身を完璧にすることに没頭して根回しや選挙のためのどぶ板活動を時間の無駄だと感じてしまう人は政治家という人気投票の世界には馴染めません。血筋、いわゆる2世3世といった血筋がある人は最初から選挙に必要な地盤、看板、カバンという3番を引き継げるため圧倒的に有利です。幼少期から政治を身近に見て育ち、特有の力学を肌で理解している点も大きな強みです。一方、向いていないわけではありませんが血筋のない地盤なしの人はこれらすべてをゼロから開拓しないといけないため、並外れた野心と運がなければ既存の厚い壁を打ち破ることは非常に難しいのが現実です、ということなんです。いかがだったでしょうか。感受性が豊かで誠実で深く反省する人は政治家に向いていない、心身を病んでしまうからだとすると、誠実な政治家というのはいるんでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのはゆかの2017年のアルバム恋占いから花水木でした。明日も花水木、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくな

0: あった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。

たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木、声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ、人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのを楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる、無病息災、厄除け、肩こり、腰痛にもいいそうです。今ね、そういったことをやる方も減ったんでしょうけどもね、私も昨日ですかね、スーパー行ったら売ってましたよ。もう大きな勝負が、買う方がいるのかな、どのぐらいいるのかななんて思いながら、私は買いませんでしたけれどもね。どうでしょうかね、皆さん勝負湯にお入りになるんでしょうか。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日夜に買い物した際に柏餅が売っていたので購入し、外は風が少し強めでしたが心地よく、雲が多めながらも星も見えていて綺麗だったので、自宅に戻ってからベランダで星を見ながら柏餅を食べてしまいました一日早く、まあいいでしょう、一日ぐらいはね、体に入っていって出ていく時間はダブってる可能性ありますので、柏餅もね美味しいですよね。ナノパープロおばちゃんさんから、まだ娘が寝ていまして3歳の孫息子が起きてます、ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが元気なので安心しております。娘に電話番号#8000を教えたいと思います。ありがとうございますと。どういたしまして、さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服、発想力と運の巡りを鈍らせるため開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督工藤公康さん63歳、あとミュージシャンシングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳、女性のミュージシャンアデルさん38歳、あとは鬼滅の刃の作者後藤家小夜春さん37歳、あと引退したばっかりですね、鹿島咲希さん女子プロレスラー元33歳、あと大相撲角界で大野勝、さんが今日誕生日26歳ですね、はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、中島みゆき麦の歌、この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。モーニングフィーバー

0: FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌。こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川のともさんから。先ほどのお話を聞いていて、自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。思いたい、きっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。でメンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました。で私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、これは向いてないのは当たり前だわというふうに。 FM マンデガンの野あざみさんから、子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、やっぱどっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね。その顔がやっぱり見たいので、いろんなこと考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小読み見ますと、今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃。いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 駅前の分譲マンション 3LDK2000 万円台から、宝田駅から徒歩2分ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
6: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、全ては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
7: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
8: JD がいい。
7: JD ってなんやねん。
9: あ、どうぞ。
8: それ DJ やん。
7: じゃあ女子大生。
8: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
10: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
3: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
4: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
3: なんでバンバンテレビ映らんの？
4: そうやな、加入してないからかな。
3: ネットはなんとか光なん？
4: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
3: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
4: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
3: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
4: え、マジ？
3: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 加古川産ゆめちからと兵庫県産瀬戸きららを使用したパントワウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントワーウ。
5: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
2: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
2: 七と買取七流れ品販売の藤井七店、 JR 加古

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが案外よぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。
2: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
6: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション。